bukan hanya itu. Ia yang telah menang juga menjanjikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya.